0: De største Grand Prix hits lige her på Grand Prix kanalen.
1: Don't close your heart.

0: største Grand Prix hits lige her på Grand Prix kanalen.
1: Once I knew a boy, he got burnt. Now he fears the fire. It sits like a mark.